يمنيس والتاجو كرفلاتو دي الصوت A noite prisioneiro dos olhares ao cais dos miradouros.